Ewurade ene me bɔ ne nti wo wu wɔ sɛnea ne soma me bɔ ne nti wɔpɔw nadoa na wɔwɔ wo fi mu pia ɔtɔ bɛn ni ɛwurade wo dɔ wɔ akyiɛ ɛmu yɛ turu ɛti deɛ aka ne sɛ ɛhyerɛ ne ɛyɛ yie ɛnka wo ti gyaa.